0: Ditaba tsena tsa ho ra ya bosupa di fella mona ke khutla hape ga gaswa ditaba tsa ho ra ya borobedi thagoa.
1: Dira hekel na neo leo beyan se shosholo. Lena, kil na neo la o seng la thagoa. Mo mafolofolo a bona halanga dina kotsohle.

0: Re le bohle ragadi pulane maselwa le metswale ya rona o tsa ba monate rana ti felwa ke metsusana fela pele re tlo balwa ditabatsa hora ya le shime me hang ka mora tsona re tla brekena mogahlelong wa bobedi wa lenane o lena la e tlabolle ho le sedi FM re fela ke fete mona he re tlo kena ditabeng
1: Mohanto wa basadi ka 1956 haya ba ke tsahalo ya le tsile o fela E bile kaleho ya ntwa ya sebete ya tukuluho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire, pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
0: Mamedi hantle hodima hlooho ra ke a leshome tshebeletso ke a lesedu SABC re balwa ditaba ke Kenny Modupi.

Mochamotla ke tsona mo retsetse o rata rati rati ya metsotso ke mashoma mabedi le metso e supileng a pele horam e ya pele ke a kopa kolo ya o high chart kolo ya o high chart kolo ya o high chart di ba kentseng a ta jalo ka ke bua le wena hona jwale mebila ikwetse ha o tsama ka mane ka kapa bo chabela mebila.

wa hewe muzagu ya pila wawo wale laba ya mta umarata wawo utakatuzi mzokumela kifela pilu mwena uwe ketatizu hubona huu nyanyana nyana hundu umata tati

0: Di tebasela talentsena ke tsa hora ya botselela mogatlhelo kwa o qetela wa Riatella afternoon drive.
1: FM le phaimisa meho ya sebidi sa bona. Ke molelwa.

me ke ka mo re fihlang pheletsong ya lena nola rona la ditaba tsa tsing la ka jeno hopola re e bang o fitwe ke puisano tsohle tsa manane wa ditaba kwa no ho le CDFM o ka le ba mane ho www.sabcnews.com www.sabcnews.com e bang o fitwe ke puisano tsohle tsa manane wa ditaba kwa no ho le CDFM ho tswa ho moifowohle mohlophisi wa lona e bile segametse moilwa mohlaisi ya eba mokete monyobo rategeniki wa rona ya re laoletseng kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho e bile Stanley Motsathebe mme re balwetse ditaba tsa gora le gora ke diengwane moeti la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

mosadi wa sebele ka nnete ke a ikana ke mo fumane ntho nngwe kang koge e reng hatshe ya mona leshome lewe ke TC dithojana ya TC le press o rebe gantle goreng ya borobontshebeletso ke a lesedi o legotla la gaso la Aforika Borwa diangwane moedi o go balela ditaba.

Mamedi ke pina manate e wa tla jalo ke Lesego Jezel Brothers Africa Viva Dau. Tari mana kwa ene pahetse antori mahlo hora ke bobedi. Mamedi dumela hle re kenana nong le manate la dikalaneng ke la boraro ka jeno me e hlwala fela matsatsi a le shumele metse medi kgwedi ena ya basadi ke kgwedi ya phato. Dumela ngwana mme, dumela wena mohlodi a ratwang ke nna wa Lesedi FM. Ho jwa mo leng teng ka jeno momamedi wena ya qhubang night shift, wena ya hlobaetseng ke eng sena se ntseng ore o tsowe o hlobaele ka nako tsena. Mamedi ho ntse ho bata ka nnete dibakeng tse ngata, ha ke tla kwano e ntse e tshwela-tshwela mme ke utlwile le dibakeng tse ding ya tsholo wa pula e bangwe le tseleng. Kganna ka kelotlhoko.